dere har hørt dere sagt, du skal ikke bryte ekteskap. Men jeg sier dere, den som ser etter en kvinne med begjær etter henne, har allerede begått ekteskapsbrudd med henne i sitt hjerte.

Du har lyttet til Ola Bjoland i serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio til han døde i 2002.

Dere har hørt dere sagt, du skal ikke bryte ekteskap. Men jeg sier dere, den som ser etter en kvinne med begjær etter henne, har allerede begått.

Du har lyttet til Ola Bjoland i serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio til han døde i 2002.

En journalist snakket med et medlem av regjeringen i et land i Østeuropa. På den tiden var det kommunismen som rådde, og det å tro på Jesus var ikke positivt. Da statsråden sa han var en kristen, spurte journalisten: «Men er ikke det vanskelig i den stillingen de har?» «Nei, det går bra», svarte statsråden, «for jeg er en troende kristen, men ikke en praktiserende kristen. Men av og til må de vel gi ordre som bryter med deres tro.» «Ja visst», sa statsråden, «men det går også bra. Jeg er nemlig praktiserende kommunist, men ikke troende kommunist.» Slik går det ikke an å tenke. Vi må handle ut fra det vi har samvittighet til, og det vi er overbevist om. Det må være samsvar mellom liv og lære. Jesus sa: «Den som fornekter meg for menneskene, ham skal også jeg fornekte for min far i himmelen.»

dere har hørt det er sagt, du skal ikke bryte ekteskap. Men jeg sier dere, den som ser etter en kvinne med begjær etter henne, har allerede begått ekteskapsbrudd.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Boris Bo, den fasten holder program i.
0: Vi fortsetter i salmenes bok.
1: Ja, men jeg er ikke salma gerges.
0: Og nå er vi kommet til den 110. salme.
1: Salam i på den 20. loa salmi.
0: Denne salmen er også en messiasalme.
1: Da salma da lakkeres messiasalme.
0: Den taler her om Kristi opphøyelse.
1: Da salen og Kristus og bøyes bøyer av med birra.
0: Og vi kan gjerne si at den begynner med å tale om Kristi himmelfart.
1: Da halga da salma sarnot Kristus og alma i månen birra.
0: Vi leser det første verset.
1: Vi låker den algo versa.
0: Herren sier til min Herre, sett deg ved min høyre hånd til jeg får lagt dine fiender som skammel for dine føtter.
1: David til smukken salma, Herre tjelke, mo herre, tjåka mo, olge skjera bella, dosse sy om mon, bian du varsel og tje du julge i volusin.
0: Det er også en underlig salme, dette.
1: Det er mange lakker og dårligste himmelsdørs salme.
0: Og på en måte så beskriver den Jesu Kristi guddom.
1: Og det er akkurat kjelle Jesu Kristus ypmel våre byrra.
0: Og så er det en ting til vi kan si om denne salmen.
1: Ja, det er åkte ting av hvem jeg sagt i tjelket den salme byrra.
0: Vi kan lese fra denne salmen i det Nye Testamentet.
1: Vi sagt i låka den salmen byrra den Ålda Testamentas.
0: Først i apostelens gjerninger.
1: Vårstas apostel i dag og siste.
0: Og så mange ganger i Hebreerbrevet.
1: Det mange ganger i Hebreerne, ikke gyrje siste.
0: Og da vil vi gjerne si det enda en gang til hverandre.
1: Ja, det selv kommer felle i åte gerte god gumi der samet.
0: Dette understreker Guds ords storhet.
1: Det at du volde i sarkaste ypmel sane større båda birra.
0: Når Jesu fiender forsøkte å samle seg til det siste angrep på han.
1: Går Jesus og var ikke lagt at gerte legge tjåke ditt av mange mors veste, lasting veste, so veste.
0: Så var det et parti eller en samling som var kalt for Herodianere.
1: Det er åkta tjåke av Jakob og Kåtjøk i et sett Herodianeren.
0: De prøvde også å lure Jesus inn i en felle.
1: Sikkert så lekk av at det er jo Jesus og Rodakkeres mot en vattesis søtje.
0: De ville få han til å si noe om seg selv. Slik at de kunne si til keiseren i Rom at han hadde talt imot han.
1: At de sier, satt han da ikke keiser i Rom, og satt Jesus keiser noen så byrra.
0: Men de fikk han ikke til å gjøre det.
1: Mot de sier også om Jesus er det han takket.
0: Og når de mislyktes med det,
1: ja, og sier en like stående degne.
0: Så var det et annet parti som kalte seg for Sadduceere.
1: Det er også det gjør jeg og makkotjøk i et sett Sadduceere.
0: De prøvde å få han til å tale imot Moseloven.
1: Det sier ikke like at det var ikke Jesus og særlig noe Moselaveste.
0: Men de mislyktes også.
1: Mot å si en like stående sier jeg.
0: Og så var det fariserne som kom.
1: Jeg er ikke fariserne som gikk bort det.
0: Så skulle de prøve å føre han inn i en vanskelighet.
1: Det er ikke å si, gertelig Jesus var ikke mot en vattig spåd av sisse.
0: Men da var det at Jesus kom med dette svaret.
1: Det er allerede at Jesus bodde i denne faste dosen.
0: Noe av det som vi kan lese i denne salmen.
1: Jo, det er som vi sagt i låket den salmen.
0: Og så forvirret han også fariserne.
1: Det er som at det er noe sikkert i fariserne ikke.
0: Og når fariserne var samlet der foran Jesus.
1: Ja, hos fariserne kjølge tjokkes, das Jesus er ogdas.
0: Da spurte Jesus, hva mener dere om Messias?
1: Det gjør jeg sånn at det må gjøre sikkert i Messias, sa byrra.
0: Hvem er han sønn av?
1: De gen bæren eller sønn.
0: Ja, da svarte de, han er sønn av David.
1: Det er fast de ikke sier at det er sånn at David har bæren.
0: Men så sa Jesus.
1: Mot det delte Jesus.
0: Hvordan kan den David si?
1: Man lakker sagt at det er David selket.
0: Når han skriver, drevet av den hellige ånd.
1: Går sånn kjelle, gjorde hovun boss i vingas.
0: At David kaller han for min herre.
1: At David går til det så mo herre.
0: Han sier jo.
1: Sånn selket han lakker.
0: Herren sier til min herre.
1: At herre selket mo herre.
0: Sett deg ved min høyre hånd.
1: Tjåka mo olgespelle.
0: til jeg får lagt dine fiender under dine føtter.
1: Dessa sig om bian du varsala tjej du julgivolosjen.
0: Om når David kallar Messias för Herre.
1: Just David kallar Messias för Herren.
0: Hvordan kan han da være Davids sønn?
1: Han lakka sahte lette sånn dalle David har bærni.
0: Vi husker sikkert at det var ingen som kunne svare noe om dette.
1: Vi måtte huskikkere ha til en okta i gode satt i sunnje fast i derbyrda.
0: Og så står det skrevet i Matteus 22. kapittel.
1: Ja, det kjøtt jo kjallet jo Matteus lukte gøkteløye nopp i kapittelis.
0: At ifra den dagen så våget de ikke å spørre ham mer.
1: At han ble bereist, jeg døster ikke at han sier det så smøydeje.
0: Og det var altså ifra denne salme som Jesus hente dette.
1: Ja, det er en salme som sier Jesus den vetkjøy.
0: Og så skal vi legge merke til en ting til.
1: Ja, det er alle kapikker for deg mirke i åkte tinka.
0: At når Jesus, han stilte altså spørsmål til dem.
1: Ja, at Jesus, han, de vil kanskje da så sin audi.
0: Hva mener dere om Messias?
1: At det meg gjorde seg ikke de Messias har bidra.
0: Og fariserne de svarte altså at han var Davids sønn.
1: Ja, fariserne så fast ikke at det er sånn det David har barnet.
0: Og når Jesus hørte det så pekte han på salme 110.
1: Ja, og Jesus den gula det tjoje hans sønn, den salme tjoje de loa salme.
0: Og det han jo egentlig fortalte dem.
1: Ja, det var meg så mytelig sikkert det.
0: Ja, det var jo det at de hadde ikke kunnskaper om ham.
1: Denne og sies eilende at det og så bidra.
0: For de hadde glemt blant annet det som stod i den 110. salme.
1: Denne og sier ikke var jeg dagt en damme i 22-tallet og den 20. låa salme.
0: Altså den salmen som vi prøver å lese sammen nå.
1: Den salme my middags låka las.
0: Og denne salmen, den er altså skrevet av David.
1: Den salmen er kjallet jo om Davidis.
0: Men den viser Gud som taler til Messias.
1: Mot det der tjeje han ipp mine gode sarno Messias.
0: Og David kaller altså Messias for min Herre.
1: Ja, David godkjører det Messias av mo Herre.
0: Og enhver jøde som erkjent at Messias var kommet ifra David.
1: Jeg gjør ikke det gjort eller skote dødstøren at Messias til David har spurt den.
0: Han ble vist altså denne salmen.
1: Sånn tjeje hovud, sånn tjeje hovud da salmen.
0: Der hvor altså David kaller Messias for sin Herre.
1: Da begås David godkjøret at Messias er mo Herre.
0: Med andre ord, han er opphøyet over ham.
1: Den at Messias er bøyes bøyet over en så bøttelig.
0: Og det forteller oss at Messias, han ville være mer enn en konge.
1: Da måtte det mye i det at Messias er halvgale hjem på gå og da går noe.
0: Han skulle ikke bare være en vanlig politisk hersker på denne jord.
1: Sånn i halvgale du ikke måtte en dakker polit eller ikke redde jeg i den i etan halde.
0: Men når David kaller han for sin Herre.
1: Mot da David godkjører det så Herren.
0: Som vi har lest i denne salmen.
1: Nå middags det låkan den salmas.
0: Ja, hvordan kan han da være hans sønn?
1: Man lakker sagt eller sånn dalle så bærni.
0: For Herren kan jo ikke være sønn av han gjennom en naturlig fødsel.
1: Denne er de satt eller sus barne, da lunt og løs skje dem med bokte.
0: Og da må det være av en overnaturlig fødsel.
1: Da det ført eller hakker gjøre rjadus og bokte med igle luntus.
0: Ja, og vi vet at det står skrevet at han ble født av en jomfru.
1: Ja, det dette mye. At den er kjallet jo vun, at det er sånn, det er dette jo vun mot i nedas.
0: Og vi vet det var jomfru Maria.
1: At vi vet det at den er neda Maria.
0: Og så er det altså noe av dette som også denne salmen forteller oss.
1: Ja, det er man blir med, det er ikke salmen mot eller mye det.
0: Og som vi allerede har sagt det.
1: Ja, nå vi er lærhjort selkende.
0: Som vi kan lese om i for mange steder i det nye testamentet.
1: Ja, man blir med det min sagt i loka hullo, sa i under noe testamentet.
0: Nå skal vi lese det andre verset.
1: Den loka mye opp i verset.
0: Fra Sion rekker Herren ut din mektige kongestav. Du skal herske blant dine fiender.
1: Du famos og begalga Herre Olgos geige Sionis. Radde gasko du varselatjai gaskas.
0: Det var fra Sion Jesus gikk på sin vandring til Getsemane hage.
1: Da i Sion eskos Jesus vulgis og vatjolomeskos og måna i Getsemane gardai.
0: Og dette verset som vi nå leste.
1: Ja, la versa meg middags doimet.
0: Det taler altså om at Kristus kommer til jorden for å herske på Sion.
1: Da muitella mikä te aate Kristus puhta jätnän ala aate radde fasti sijun alde.
0: Og profeten Esaias han har sagt det slik.
1: Ja, profeten Esaias la tjelkan da han lakai.
0: Kom, la oss gå opp til Herrens fjell.
1: Bøte, ja, mannen møtte bøyes herre verrei.
0: Til Jakobs Guds hus.
1: Jakob har ippmela visui.
0: Så han kan lære oss sine veier.
1: Så at det sånn satte seg mye i det våpes dette så gengøy.
0: Og vi kan ferdes på hans stier.
1: Ja, det mye var sagt, det var jo litt så låta i melde.
0: For Herrens lov skal gå ut fra Sion.
1: Da nå Herre laka alga manna holgo Sionis.
0: Herrens ord ifra Jerusalem.
1: Ja, Herre satte olgos Jerusalemas.
0: Ja, da tales mye om Jerusalem i Guds ord.
1: Da sagde jo på ålo Jerusalem og byra ippmilsanis.
0: Både i salmenes bok og ellers i det gamle testamentet.
1: Sikke salma i Gerges og modøyan og det testamentas.
0: Og vi vet i det nye testamentet tales det enda mer om ting som skjedde i Jerusalem.
1: Ja, men det er at det nye testamentet sagde jo på annen på denne byra med i dappe hova Jerusalemas.
0: En by og et sted som har vært mitt i sentrum for mye av det som skjer her på jorden.
1: Kaupo ja paikke, millä mås juuri kouta sin taasa, millä tahpa huuman ja mamma virra misahti loka piibalis.
0: Ja, vi kan også legge til, også i våre dag.
1: Mä sahti, mä ei tei loosi vielä tosa aatella, tahpa huuman vel minkä päivä siste.
0: Gud har en plan for fremtiden, också for Israel.
1: Ippelis lä, mä ei tei takkar plana pohti aikaimi, koska Israel ja Jerusalem.
0: Och vi läser vidare vers 3.
1: Ja, vi låkar att kolma fjärsa.
0: Ditt folk möter villig fram den dagen du mönstrar din här. I hellig skrud kommer din ungdom till dig som dugg utav morgonröden sköt.
1: Du almo puhta mielastis oudan du geura vuoda päivi. Possi tjinga i siste puhta du nuora Viehka dulusa nuhku svelni ididis ruodi os kis erihi.
0: I hellis grud kommer din ungdom till dig.
1: Bossi tjinga siste buhta du nuora jauhku dulusa.
0: Tänk om vi kunde fortälla det till varandra.
1: Så kom i satsima tam uita lite kuule kuimid asamet.
0: Att vår ungdom kommer i flock. Och följer till Herren.
1: Att min några båtet nu jag kunde herra dosa.
0: I hellig prydelse kommer det till dig.
1: Bossi kika garbo i siste båtet siso dosa.
0: Ja, vi vill gärna spöra, ska vi få lov att se det här hos oss?
1: Jag missar halu di vårt ordan den gatsal dag att olga kom i bjäsa skänet och annat av min dukte.
0: La oss be om att Herren lade detta ske ibland oss.
1: Lyckas av min råk och satt det här att dyfta sidan tappa huvud av min lukte.
0: Vi läser vers 4.
1: Jag låkar den nedja fjärsa.
0: Herren har svärget och tar det icke tillbaka. Du skall vara präst till evig tid på Melkisedeks vis.
1: Herren har vurnon i som den gala don lätt pappa och alla tjatt Melkisedes lakaj.
0: Här är också en stor sannhet.
1: Dasta måtte är också större dåta vårta.
0: Den här Jesus är överste präst.
1: Da herre Jesus läste bojmors pappa.
0: Och han är det på Melkisedeks vis.
1: Ja, sån där Melkisedek lakaj.
0: Melkisedek, det betyder rättfärdighetens konge.
1: Melkisedek då att maxar hans hemma och vann huskis våra gonagas.
0: Och det är också något som nämns i Hebreerbrevet.
1: Där man inte gör med namn och huvud och Hebreerna tjejgirges.
0: Och som alltså är en av de stora sannheter i Guds ord.
1: Men jag också är en av de större dåtavådan ippelsan i sista.
0: Vi ska läsa någon vers ifrån Hebreerbrevet.
1: Jag vill låka att Morten versa i Hebreerna tjejgirges där han bidrar.
0: Ifrån det femte kapitel.
1: Vida kapitelis.
0: Där läser vi verserna 6 till och med 10.
1: Då belåkar Gud att versa slåa versi.
0: Likeså säger han på ett annat sted. Du skall vara präst till evig tid på Melkisedeks vis. Den gång Jesus levde på jorden, bar och bönfalt han med höje rop och tårer. Han som kunde bärga han från döden. Och han blev bönhört för det han var gudfryktig. Ända han var sönn lärte han lydighet av det han led. Ta han hade nådd fulländelsen, ble han opphav til evig frelse for alle dem som adlyder ham. Gud hadde da gitt han navnet øverste prest på Melkisedeks vis.
1: Noe som måtte i tjelken oppe i balkis, donle pappa og alas eiga i Melkisedek lakai. Sånn gode så åtsi spiving og sånn store kjørvo minja gaten lijon, odan gode råko, råka dosai, ja velgis atnum i sutne. Gode mat i så bestet hjelp med miseret, ja gullu jovo i så ipmel balolars, ja gullu jovo i så ipmel balolars dihti. Uoppai vaikka son lei parni, almeke kuulalas vuoda laas moi son killei. Ja kun son lei olla sohta juuvun te sotai son sikidei puhkaidei, kuude suu jäädeke, koska uoppmin oalas pesti juppmai. Kuhtu juuvun ipmelis poimus pahpan Melkisedek lahkai.
0: Herrens prest, embede, hører vi, det ligger langt over Arons.
1: Migulla hadde herre papa embede og lav og lovat til Arona.
0: Slik som vi kan lese om Arons i det gamle testamentet.
1: Nå vi satt i loka Arona bidra den bæres testamentas.
0: Mens disse versene som vi her har lest, det forteller om Jesu Kristi både guddom og hans menneskeverdighet.
1: Da mytala migidi sikker su ipmillas ja onmoslas vola birra.
0: Så leser vi videre i den 110. salme.
1: Ja loka vita sa på en tjodi loa salmas.
0: Vi leser versene 5 og 6.
1: Loka vina

Dere har hørt dere sagt, du skal ikke bryte ekteskap. Men jeg sier dere, den som ser etter en kvinne med begjær etter henne, har allerede begått

Du har lyttet til Ola Bjoland i serien Bindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio, han døde i 2002.